0: この島から帰国できると聞いたけども、我々も出発しないとな。
1: 大連はまだ動きはないですか？
0: ああ、まだない。
2: 大連から出発した方がいいと思います。もう少し待ってみましょうか。
0: 今がチャンスだ。お前たちは目先しか見てない。もっと先を見なさい。目の前のチャンスをつかむんだ。私は年寄りだから、もう待てない。早く、懐かしい故郷に帰りたい。
1: でも、孫ちゃんは手術をしたばかりで、まだ動けないわ。

それじゃあお前たちは孫ちゃんと残りなさい。チャンスはあっという間に逃げてしまう。今帰らないと永久に帰れないかもしれない。

0: やっぱり罠だ。この人が捕まれたから、君と吉田さんはもう安全だ。
1: その彫刻の女性をいつ捕まえに行くの？
0: 彼女はもっと大きい魚を釣るやつだ。
1: それでは私は帰るわ。
0: おい。

0: やっぱり罠だ。この人が捕まれたから、君と吉田さんはもう安全だ。
1: その諸国の女性をいつ捕まえに行くの？
0: 彼女はもっと大きい魚を釣るやさだ。
1: それでは私は帰るわ。
0: おい。